Ja, vi hade rätt schyssta förband idag faktiskt. Vi skriver en låt om dem här på scen, det är väldigt snabbt. Som heter Straight Edge Hardcore Kids on the Street. Ska-version. Och sista stycket tycker jag alla ska röra igång. I alla fall hardcore-killarna, för de kan ju sånt. 1, 2, 7.